Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radio program koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Nažalost, starí se to puno, puno pre brzo. Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Krasno ljetno vrijeme pred nama su. Idući tjedan temperature 29, 30, 31, dakle zaista pravo ljetno vrijeme. Nažalost, ljetno vrijeme donosi i požare, donosi požare u ovdje u Kanadi, donosi požare u Europi i donosi naravno požare u našoj domovini Hrvatskoj. Kaže, prema evidenciji zaprimljenih obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u proteklih 24 sata zabilježeno je čak 145 vatrogasnih intervencijama na kojima je kumulativno sudjelovalo 247 vatrogasnih organizacija, 1020 vatrogasaca sa 353 vatrogasna vozila. Ukupna opožarena površina raslinja iznosi i više od 650 hektara. Najzahtjevnija intervencija je dalje na području Blata na otoku Korčuli, gdje je požar zahvatio oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makinje i borove šume. Tijekom noći vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje požara, a jutros je stanje na požarištu stabilno. Vatrogasci tijekom dana nastavljaju s gašenjem, sanacijom i osiguranjem požarišta. Objekti nisu ugroženi. Dakle, interesantno je, što ja znam, prije 10 godina niko nije ni spominjao požari, kako su požari uvijek događali se, pogotovo ovdje u Alberti, gdje su ogromne površine šuma, ali danas nekako sve češće i češće, vjerojatno više i gori, temperature su veće i dakle, vremena su se promijenila, nažalost, na gore. Obavijest za članove društva umirovljenika, ovaj četvrtak, to je 16.7. biti će ručak i druženje u Hrvatskom kulturnom centru, početak u 11.30 prije podne. Svi ste dobro došli.

Sutra, ponedjeljak, 13.7. je blagdan Majke Božje Bistričke. Njezino svetište u Mariji Bistrici, pitomom kraju sjeverno od Zagreba. To je svetište omiljeno hrvatskim vjernicima koji su stoljećima rado hodočastili Crnoj Madoni, kako su je zvali zbog crne boje kipa koji je u požarostavu čudesno sačuvan. Narod je u osobito teškim trenucima nacionalne i pojedinci i osobne tragedije upirava oči s povjerenjem očekujući moćni zagovor i zaštitu Majke Božje. Rijeke hodočasnika tijekom cijele godine najbolje govore o obljubljenosti Majke Božje, kao i koliko im je drago upravo ovo svetište u Zagorju. Naša rodska župa Majke Božje Bistričke ovdje u Kalgariju proslavit će patron danas, dakle patron naše hrvatske župe Majku Božju Bistričku s procesijom oko crkve i svetom misom. Hrvatski vjernici u Kalgariju žive pod zaštitom Majke Božje Bistričke jer je naša crkva posvećena njoj u čast.

0: Blažena Djevica Marija, Majka Božja i Majka svakog čovjeka, svoje hrvatsko okrilje pronašla je i među zagorskim bregima. Već više od 500 godina hrvatski narod hodočasti u današnje nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, donoseći Mariji svoje prošnje i zahvale, povjeravajući joj svoje živote, živote svojih bližnjih, napose obitelji. U svetištu se posebno časti Marijin lik u crnom drvenom kasnogotičkom kipu Majke Božje Bistričke, koji je u Hrvatskoj napravio nepoznati čovjek iz Puka.
1: On je u početku svoga putovanja bio postavljen u jednoj maloj kapelici.
0: U strahu pred Turcima kip biva prenesen u Mariju Bistricu, dva puta sakrivan u župnoj crkvi, a na jedno vrijeme u neprilikama ondašnjega vremena i zaboravljen.
1: Nakon toga zagrebački biskup Alvin Martin Borković se prisjeća jednog trenutka u kojemu je on ovdje kao dječak dolazio iz Jaskanskoga kraja i molio se s majkom pred nekim crnim likom. I onda je on naložio potragu za tim bistričkim kipom. I kip je 1684. godine otkriven i od tada se neprekidno časti.
0: Današnji izgled bistričke male bazilike u stilu njemačke neorenesanse potječe s kraja 19. stoljeća. Radove je prema vlastitom nacrtu vodio poznati arhitekt Herman Bolle, koji je baziliku zamislio kao Marijinu utvrdu na Bistričkom brijegu. U prigodi 1000. obljetnice krunjenja kralja Tomislava za prvog kralja svih Hrvata, nadbiskup Antun Bauer prozvao je Majku Božju Bistričku kraljicom Hrvata, okrunivši njezin kip zlatnim krunama napravljenim po uzoru na stare hrvatske kraljevske krune. Veliki Marijin štovatelj i promicatelj svetišta Majke Božje Bistričke bio je i blaženi Alojzije Stepinac, koji je čeznuo da Marija Bistrica postane hrvatskim Lurdom. U vremenima ratnih stradanja pokrenuo je zanimljiv projekt.
1: Okupio je ovdje 30 umjetnika, ljudi koji su se tada školovali na likovnoj akademiji i oni su ovdje pod vodstvom danas znamenitog Krste Hegadušića i Ivana Generalića dobili ovdje zadatak napraviti tri freske koje na neki način evanđelje Isusa Krista jako snažno povezuju sa hrvatskim bićem.
0: Freska Isusova raspeća nastala je znakovito godinu dana prije blajburške tragedije hrvatskoga naroda. Isusov križ u središnjem dijelu, a oko njega mnoštvo nezainteresirano odlazi, svaki u svoju stvarnost. U pozadini je pak osvjetljena Bistrička bazilika kao svjetionik u mračnom vremenu komunizma. Druga freska oslikava bijeg u Egipat, odnosno odmor na tom putu, a koja čuva uspomenu na tolike koji su morali napustiti svoja ognjišta i poći u neizvjesnost. Posljednja je freska Isusova rođenja, gdje se u štalici uz svetu obitelj i kraljeve nalazi i hrvatski čovjek. Otkriveni krov štalice posjeća na ratom razorene domove.
1: Neko je, znači, zgodno rekao i na taj način je dobro oslikao našu stvarnost kad je rekao otprilike da je Hrvatska, znači, marijanska zemlja. Mi nemamo dekanata u Hrvatskoj koji ne bi imao barem jednu crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji.
0: Nekoliko događaja važnih za hrvatski katolički identitet zbilo se upravo u Marijinu okrilju na Mariji Bistrici. Prvi od njih je 13. Međunarodni Marijanski kongres godine 1971. koji je u tadašnje vrijeme komunizma okupio neviđeno mnoštvo vjernika. Povodom proslave 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata i 300 godina od pronalaska kipa održan je Nacionalni euharistijski kongres s još više okupljenih vjernika. Posebno je važan bio pohod rimskog prvosvećenika, danas svetog Ivana Pavla II., koji u Mariji Bistrici 1998. proglasio Alojzija Stepinca blaženim, i to na prostoru vanjske njemu posvećene crkve u podnožju Kalvarije, u čijoj je zamisli i uređenju blaženik zauzeto sudjelovao. Tijekom stoljeća milijuni vjernika dolazili su u najpoznatije hrvatsko-marijansko svetište ispitati svoju savjest, oživjeti svoju vjeru

To danas naša crkva slavi svog patrona, majka Božja Bistrička, koji po kalendaru je sutra, dakle 13. A Hrvatski kulturni centar danas svečanim ručkom će označiti 43. godinu postojanja. Druženje umirovljenika ovaj dolazeći četvrtak također u Hrvatskom centru u 11:30, dakle ručak i druženje, svi ste dobro došli. I kaže pjesma koju hodočasnici u radosti pjevaju ulazeći u svetište Majke Božje Bistričke, ide ovako: Majka Božja Bistrička, moli za nas, mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo Mario. Umnoži našu vjeru, učvrsti ufanje, obrati, mila majčice, sve izgubljene. Sveta Bogorodice, moli se za nas, srcu Isusovom preporuči nas. Na oltaru stanuješ, na nebesih kraljuješ. Zdravo, zdravo Mario. Svi nebeski anđeli, otvarajte vrata da vidimo Mariju, kraljicu Hrvata. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuj, majko, čuj svoje djece glas, ne daj da nas bijeda bije, brani, brani, majko, nas.

Sinoć, u stvari ne sinoć, nego preksinoć, dakle u petak na večer, završena je 13. revija tradicijske odjeće i izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Organizatori ove jedinstvene manifestacije bila je Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u BiH Stečak u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika i kulturno-informativnim centrom Tomislavgrad. Za titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji natjecale su se 21 djevojka i to iz Bosne i Hercegovine, Argentine, Austrije, Crne Gore, Italije, Mađarske, Njemačke, Norveške, Perua, Rumunjske, Srbije i Švicarske. Odlukom stručnog žirija najljepšom je proglašena Vesna Barišić iz Argentine. Titulu Miss fotogeničnosti ponijela je Eva Matić iz Bosne i Hercegovine. Na ispunjenom trgu u Tomislavgradu vladala je odlična atmosfera, a publika je nastupe djevojaka nagradila velikom pljeskom. Podsjećamo, ovaj projekt je ostvaren uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske vlade, i tako dalje i tako dalje, a program je vodio, kaže, uvijek raspoloženi duhove i duhoviti Frano Riđan, a brojnu publiku okupljenu na trgu Gange i Hajdučke družine cijelo večernjim koncertom oduševio je Giuliano. Eto, dakle, po 13. put održana izabrana najljepša djevojka izvan dakle Republike Hrvatske. I to je, dakle, najljepšom djevojkom je proglašena Vesna Barišić iz Argentine.

Ау. Так, глядачі, четвертак у Харківському культурному центрі з початком. 11.30, дакле, ручак і друження за членове Društva umirovljenika і всі, наравно, кої жили доучі, всі сте, наравно, добродошли. Дакле, то четвертак, 16-го, у 11.30, ручак і друження у Харківському культурному центрі. Ако još pratite nogomet, znate da su ostali, dakle, samo najbolje od najboljih. Engleska, Francuska, Argentina, Španjolska. Hrvatska, naravno, je završila ranije nego što je bilo planirano i kao što se očekivalo, izbornik Zlatko Dalić je napustio reprezentaciju. Dakle, on kaže treba odmora ili treba drugi posao ili treba promjenu, kako god bilo. Dakle, nakon 9 godina zaista, ja mislim da je vrijeme za nekoga novog. Kaže, iako to još uvijek nije službeno, već se zna tko će naslijediti Zlatka Dalića i postati novi izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske. Slaven Bilić će, nakon što je od 2006. do 2012. bio hrvatski izbornik, na istu funkciju opet zasjesti ovih dana i povesti reprezentaciju u novi ciklus, koji će početi već krajem rujna i početkom listopada utakmicama protiv Češke, Španjolske dvaput i Engleske u sklopu Lige nacija. Iako, ponavljamo, još ništa nije definitivno i službeno, u javnosti je procurila postava ljudi koji će biti i sa njim u stožeru. Dakle, danas ništa ne može sakriti. Dakle, sve se zna unaprijed i čeka se potvrda, najvjerojatnije idući tjedan, pa eto, vidjet ćemo da li su ove vijesti ispravne ili je to samo nešto. Najvjerojatnije, ne mislim da momentalno ima neko koji zaista bi, možda ima, ali eto, ima puno stvari koje se moraju poklopiti, tako da najvjerojatnije Slaven Bilić će biti novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.